0: FM Plus.
1: Dɛmɛ i bɛ taara minɛ sɔgɔma na i tɛ fara i ka yaara lakolon na lon o lon e le mana gitari ta k'o la i kan na n'i bɛ tɛmɛ ka bɔ ka taa yaara lakolon kɛ an dun ɲɛ t'an nafara
2: i fɛ. Dɛmɛ i bɛ taara minɛ tuguni n'i ka gitari dulonni ye i kan na lon o lon e le bɛ gitari ta ka bɔ k'i bɛ taara dɔnkili la an dun tɛ nafa yera a la i t'a lɔgɔ bɔra sisan i bɛ taa yaara lakolon kɛ ka sɔgɔ ka na to ka na an ka dumuni sɔri sɔri yan yɔrɔ la. Ka taa dɔrɔ min k'i yɛrɛ sule sule ka na yɔrɔ la o tuma a kɛra cogo di sisan baara nafa ta an ti se o la.
3: Dɛmɛ
2: i ti lɔgɔ bɔra
3: tu nous emmerdes avec ta guitare.